onyame mu he obuntam tim yankopo una ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ya endia sie obasi saye shabre amasiye ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ya dawase

Onyame, mi si di ana mi ni wa ye, oni wa ya mami. E wa ni wa ye doso, na mi tu mi ka. Onyame, nuti ma kuma shema wa ni mutuo.

Yahua. Topa mwati. Mami tie. Sana na obi diamba. Wasu diamba ye ochina. Na sabro do mani kushire. Na mbaba diansu ni amanu mwa. Wana fuma uwe wo. Wena mi mbaba.

be a Dominic Gambin in the one. Oh, I don't need to. Ya mama mu fo abenya kwanti ya na ke ya sene ya mfata enu ya kwasi fo agudi kwasi fo aga mama kwasi fo ya na ke ya se wo wo no ba ma ye jire mu wo ma ye eh.

papa wa kwabomuta sani da swanya na ba samo di panyana dia era kwa mama ni da su e kama no do shamu akom mama ye betsubie mate nyankopon.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no pa esu wa beshe na wa chi bia yira e tie no how

wa wo da fiase a wani da so asa le hia ne se wo do wo mama onya kopon na na wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentrene se die oyema pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

sati ya sifu ina kupon ura kreme fahuma babano ya ube nyasu kama ukira tuamia nani yesu kriso fri akufu mno menia saatu minu tahuye tuma wewu ana watiti za wiji dwe menidia ni owui wa kabar ni owui kabar tuamino nyamu. It's not the two.

Awurade mama meti wina wa salon so sawu frame wa brada mi datacha papa meti am fro sa tumu mi ho woni a woman na wuna wa tumi ya yedi tipo yesu Jimmy, Jesus, I call your name.